mine să luăm idele, dar nu conamis se avio mila din Tolaković, koji želi da pozdravi svoju porodicu u Korenti i gdje se god nalaze i naravno želi da pozdravi nas u studiju, pošto smo u studiju programa Radija Korenta. Pozdrav za vas sve i samo šalite vaše želje, pjesme, tudje sale, tudje mile, sve ćemo ispuniti po vašoj želji.